бива, я ворвета фаетува. Марата виолита, я ядко озансен. Малат перхе юлан, я мото куван сатунаисен. Sette sitä keskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.